相思病就有口也难张。陆军找到病房把病看望，这张先生他言道：病入膏肓，你小姐她若是前情不忘，带信呐、你请她到咱书房，你